0: Je tu jeseň a vy by ste najradšej prespali celý deň?
1: Ťažko sa vám opäť vstáva a ani káva nepomáha.
0: Tak na to zabudnite!
2: My vás z tej únavy preberieme parádnymi výhrami.
0: Práve hráme o fantastických 23 000 eur.
2: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve hráme o fantastických 23 000 eur!
3: Zažij vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
4: Leto lámalo rekordy, pre sucho je nedostatok krmiva pre zvieratá. V Riade bolo počuť výbuchy, na Saudskú Arábiu útočia jemenskí povstalci. Dnes pršať nebude, na juhu skoro do 30 stupňov. Dobré ráno pri správach o 7 od Dominika Matulaja.
5: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
4: Máme za sebou tretie najteplejšie leto za takmer 100 ročie. Takto zhodnotil uplynulé mesiace Slovenský hydrometeorologický ústav. Mimoriadne teplými mesiacmi na Slovensku boli podľa klimatológa Petra Kajabu jún a august.
6: Tie 40-ky, ktoré sa nám vyskytli v priebehu tohto leta, doteraz sme mali zaznamenané 3 dni so 40-kami, a to v roku 2007, 2013 a v roku 2022. A iba počas tohto leta

0: Sme dosiahli 5 takýchto dní.
1: Väčšinu Slovenska tiež potrápilo extrémne sucho. To, či sa zrážky vyskytnú počas jesene, záleží podľa klimatológa Pavla Faška od toho, aká bude aktivita tlakových níží v oblasti Stredozemného a Jadranského mora.
2: V tejto oblasti k nám môžu prísť vydatné zrážky a potom uvidíme, či sa otvorí priestor aj pre vlhkejšie vzduchové hmoty, ktoré prichádzajú z oblasti Atlantického oceánu do vnútrozemia Európy. Zatiaľ tie predpoklady neboli splnené.
1: Farmári navyše kvôli suchu upozornili na nedostatok krmiva pre hospodárske zvieratá a situáciu môže zhoršiť aj klimatický jav El Niño, ktorý má byť extrémne silný. Estonský slackliner Jan Roseto dokázal v Bratislave prešiel na tenkom lane za 12 hodín takmer 15 kilometrov a má nový svetový rekord. Na popruhu balansoval vo výške zhruba 100 metrov medzi vyhliadkovou vežou UFO a Bratislavským hradom. Natiahnutý popruh, po ktorom kráčal, mal 666 metrov a je široký necelé 2 cm. Opozičné KDH žiada audit v Slovenskej pošte. Podľa hnutia personálna výmena na čele štátnej firmy nemôže byť jedinou zmenou. Podpredseda KDH Igor Janskulík žiada ministra dopravy o obmenu predstavenstva a dozornej rady a tiež o vykonanie komplexného nezávislého auditu.
3: Nám ide hlavne o to, aby Slovenskú poštu viedli kompetentní ľudia, ale nie aby dostávali za odmenu od politických strán nejakí nominanti pracovné miesta.
1: Vladislava Kupka odišiel z vedenia pošty. Po troch rokoch na vlastnú žiadosť na jeho post nastúpil Norbert Polievka. Personálne zmeny sa udiali tento týždeň. Na stanovisko Slovenskej pošty čakáme. V saudsko-arabskom Riáde bolo dnes po vyhlásení leteckého poplachu počuť výbuchy. Kráľovstvo sa počas uplynulých dní stalo terčom pravidelných útokov zo strany jemenských povstalcov Husíov. Po prvý raz však priamo zasiahli aj hlavné mesto. Konflikt eskaluje od júla, keď povstalci obnovili boje proti medzinárodne uznanej jemenskej vláde, ktorú podporuje Saudská Arábia. Minulý týždeň sa obsadili celé jemenské pobrežie Červeného mora, vrátane prielivu Bab al-Mandab, ktorý je tepnou pre export ropy zo Saudskej Arábie. Dnes má byť pekne jasno až polooblačno, iba lokálne prechodne oblačno. Predpoludní sa môžu vyskytnúť hmly, prípadne nízka oblačnosť, ale teploty budú opäť vysoké, 23 až 28 stupňov, na severe okolo 21.
4: O tento dopravný servis a výhodnú elektrinu a plyn pre vaše podnikanie sa postará Elgas. Energie, ktoré vás udržia v pohybe. www.elgas.sk. Dopravný servis Rádia Express.
1: 3 minúty po 7. Dobré ráno aj na cesty. Nehodu dokumentujú na výjazde do Hubovej z Ružomberka. V Bratislave je tunel Sitina pre údržbu obojsmerne uzavretý ešte zhruba pol hodinu a pozor, pred Majerovcami smer z Vranova na Topľov v zákrute je odstavený autobus. Radary v Bratislave na Dolnozemskej za Dostihovou dráhou smer von z mesta. Na výjazde do Dolného Kubína z Vyšného Kubína a v Benkovciach smer do Sedlísk. Riadky ste videli v Levoči na Popradskej prišielke smer do centra a v Bardejove na krátkom rade smer na Dukliansku. Jazdite bezpečne.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Za plynulú premávku neručíme, ale za výhodnú elektrinu a plyn áno. Spoľahnite sa na Elgas. www.elgas.sk. Sponzor dopravného servisu. Slovenské raňajky na Expresse.
5: Cez víkend vstávate s vašimi domácimi srdcovkami.
4: Od 7 do 8.
5: Víkendové rána s najväčšími slovenskými hitmi.
4: Iba na Expresse.

0: Talianske raňajky
1: na Exprese.
2: Na Slovensko prichádza Cirque du Soleil Although. Zábavné predstavenie plné dýchberúcich akrobácií. Zažite farebný svet zo života roztomilého hmyzu. 25. až 28. februára 2027. Typos Arena Bratislava. Cirque du Soleil Although. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportál a Vivien.sk.
3: Dnes v denníku plus jeden deň. Zamilovaná hviezda sľubu Adriana Brnčalová vrátila sa k bývalému frajerovi. Veľké zmeny v nákupoch. Budeme si za každý nákup z Ázie priplácať 13 eur. Šok na hokejovej scéne. Slovan chce hrať českú extraligu. Denník plus jeden deň. Dnes aj s prílohou Radia Tipy na víkend.
4: O tento dopravný servis a výhodnú elektrinu a plyn pre vaše podnikanie sa postará Elgas. Energie, ktoré vás udržia v pohybe. www.elgas.sk.
5: Dopravný servis Rádia Express.
6: Dobré ráno, na cesty o minútu bude 7:30, pozdravuje Dominik Matulaj. Veľký pozor pred Majerovcami smer z Vranova na Topľov, v zákrute je odstavený autobus a v Bratislave je tunel sieti na smere na most Lanfrancony pre údržbu uzavretý. Radar v Bratislave na Dolnozemskej za Dostihovou dráhou smere von z mesta. R1 pred Beladicami smere z Nitry, tiež na výjazde do Dolného Kubína z Vyšného Kubína. Policajti merajú aj na D1 pri výjazde Poprad východ smere do Spišského Štvrtka, v Kisaku smere do Obišoviec, v Benkovciach smere do Sedlísk a tiež na výjazde zo Stredy nad Bodrogom do Viníčiek. Ešte máme hlásené hliadky na D1 pri Vodiradoch smere do Trnavy, v Komárne, Novej Stráži smere do centra, na výjazde do Lokce z Brezy, v Levoči na Popradskej Prišielke smere do centra a v Bardejove na Krátkom Rade smere na Dupliansku. Jazdite bezpečne.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
4: Za plynulú premávku neručíme, ale za výhodnú elektrinu a plyn áno. Spoľahnite sa na Elgas. www.elgas.sk. Sponzor dopravného servisu.
5: Slovenské raňajky na Expresse.
1: Cez víkend vstávate s vašimi domácimi srdcov.

0: Slovenské raňajky na Expresse. Víkendové rána s najväčšími slovenskými hitmi.
1: Iba na Expresse.
2: Keď treba pomôcť Miškovi, pomôže detko. Keď treba pomôcť detkovi, pomôže Oskar. Keď treba pomôcť Adelke, pomôže tatino. Keď treba pomôcť tatinovi, pomôže mamina. Keď treba pomôcť mamine, pomôže babka. Keď treba pomôcť mamine aj tatinovi, sú tu babka s detkom. A keď potrebujú pomôcť všetci, postaráme sa my. Prepoistite sa do 30. septembra na VSZPSK. Všeobecná zdravotná poisťovňa, ku každému blízko.
3: Majstrovstvá sveta družstiev v tenise Slovensko-Grécko, stretnutie prvej svetovej skupiny Davisovho pohára. Príďte 19. a 20. septembra do NTC Košice povzbudiť slovenský národný tím na čele s Alexom Molčanom proti tímu Grécka s lídrom Stefanosom Tsitsipasom. Zažite skvelú atmosféru Davis Cupu. Sledujte priamy prenos na Športe. Vstupenky za 10 eur v sieti Ticketportal.sk a Predpredaj.sk. Partnermi slovenského Davis Cupového tímu sú Nippon Steel Slovakia, Agel a Peugeot.
4: Štátny dlh sa podľa kontrolórov môže vyšplhať k 90 miliardám. Slalomy v rámci svetového pohára sa pôjdu v januári aj v Jasnej. Dnes pršať nebude, na juhu skoro do 30 stupňov. Pekné ráno pri správach o 8. pozdravuje Dominik Matulaj.

0: Najlepšie krátke správy.
1: Dlh štátu sa môže vyšplhať k 90 miliardám eur. Najvyšší kontrolný úrad konštatuje, že ani tretie kolo konsolidačných opatrení neprinieslo lepší hospodársky rast. Ekonomiku naopak naďalej dusia vojnové konflikty a vysoké ceny energií. Šéf NKÚ Ľubomír Andráši upozornil, že na štátne dlhy vo výške desiatok miliárd sa poskladáme všetci, od novorodencov až po seniorov.
2: Každý občan Slovenska si nesie na svojich pleciach dlh na úrovni viac ako 16 700 eur.
1: Pre vysoký dlh by mala vláda do parlamentu predložiť vyrovnaný rozpočet. Šéf SNS Andrej Danko už v STVR navrhol, aby ho premiér do Národnej rady poslal a koaliční poslanci ho následne pozmenia. Svoj nápad označil za ľahkú právnu fintu. Rusi až do nedele hlasujú v prísne kontrolovaných voľbách do štátnej dumy, ktoré sú prvé od začiatku vojny na Ukrajine. Voliči si môžu vyberať len zo strán, ktoré podporujú Vladimíra Putina. Na voľbách nebudú ani pozorovatelia OBSE, ktorí dohliadajú na férovosť hlasovania. Konajú sa v čase, keď prieskumy verejnej mienky naznačujú, že časť Rusov pociťuje väčšie obavy z dôsledkov vojny na svoj život. Účasť a aj prípadný výsledok môže podľa Dulebu ovplyvniť aj avizovaná mobilizácia.
3: Možno proste vyrastie počet ľudí, ktorí jednoducho nedajú hlas nikomu, alebo urobia to tak, že proste ich hlas nebude platný, aj keď prídu do volebnej miestnosti. Tu bude dosť dôležité, že vlastne aký počet neplatných hlasov bude v týchto voľbách.
1: Zakázaná strana Jabloko prišla o stranickú kandidátku, pretože jej podpredseda Leo Schlossberg dostal 11-ročný trest za statusy kritizujúce vojnu. V Mníchove sa dnes začína Oktoberfest. Liter piva bude stáť okolo 15 eur. Prvý súd narazí tradične na poludne primátor Bavorskej metropoly. Organizátori očakávajú, že do 4. oktobra navštíví festival viac než 6 miliónov ľudí. V areáli budú aj tento rok platiť prísne bezpečnostné opatrenia a na poriadok bude dohliadať okolo 600 policajtov. Litrový krígel piva bude drahší ako pred rokom. Vyjde na 15 a 16 eur. Zdraželo aj nealko. Liter vody bude stáť 11 eur a limonáda 12. Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní sa vracia do jasnej. Slalom a obrovský slalom žien je na chopku na programe 23. a 24. januára budúceho roka. Cena vstupeniek sa začína na sume 39 eur pre dospelého a 31 eur pre deti. Po vypredaní lístkov v prvej vlne sa cena bude zvyšovať.
4: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
1: Dnes bude príjemné počasie, jasno až polooblačno, iba lokálne prechodne oblačno a teploty ešte celkom vysoké do 28 stupňov na juhu, ale okolo 21 má byť na Kysuciach či na Orave, no a pršať by nemalo.
4: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
0: Najlepšie krátke správy vždy o celej na Expresse.
5: O tento dopravný servis a výhodnú elektrinu a plyn pre vaše podnikanie sa postará Elgas. Energie, ktoré vás udržia v pohybe. www.elgas.sk.
0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Dobré ráno aj na cesty. Po 8. tu máme dobrú správu. V Bratislave je tunel sieti na obojsmerne otvorený a prejazdný. Začíname ale aj novou nehodou v Tesárskych Mlyňanoch smere do Zlatých Moraviec a pozor, na D1 pri Lúke smere do Piešťan je v odbočovacom pruhu odstavený kamión. Radary R1 pred Beladicami smere z Nitry na výjazde z Lučenca do Ovlovinovane. Na D1 máme takisto radary. Pozor pri Štrbe smere do Vašca a pri výjazde Poprad východ smere do Spišského Štvrtka. Kysaku smere do Obišoviec, v Košiciach na južnej triede smere von z mesta a na výjazde zo Stredy nad Bodrogom do Viničiek. Hliadky v Bratislave na konci Einsteinovej smere na prístavný most, D1 opatrne pri Voderadoch smere do Trnavy, v Komárne Novej stráži smere do centra, na výjazde do Lokce z Brezy a v Hunkovciach smere do Ladomirovej. Jazdite bezpečne.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
5: Za plynulú premávku neručíme, ale za výhodnú elektrinu a plyn áno. Spoľahnite sa na Elgas. www.elgas.sk. Sponzor dopravného servisu.
0: Brunch s Matúšom a Michailou. naživo z festivalu Rockfest v Bratislave. Práve teraz na Expresse.
6: Ale no, tak halo, dobré ránko.
7: Krásne dobré ráno, je to nezvyk sobotu ráno asi počuť tieto dva hlasy z popoludnejšej show.
6: Je to neuveriteľné. Dobré ráno všetkým, dobré ráno Matúš.
7: Dobré ráno Michal, dobré ráno Slovensko, prebudza sa. Vždy som sa v rádiu povedať, že dobré ráno Slovensko.
6: Ja som sa vždy chcela dožiť toho, kedy sa prebudíme, ale ešte sa úplne nedeje.
7: Máme tu špeciálny deň, pretože dnes je sobota a vysielame teda brunch s Matúšom a Michalom z Rockfestu v Bratislave.
6: No, taký podcastový festival, o tom si samozrejme povieme, budeme tu s vami až do 12. Mm. Takže dnes vstávate naozaj s nami a zároveň chceme dať do pozornosti, že sa od rana ideme hneď hrať.
7: Ideme, lebo sme hraví a chceli by sme si rovno zahrať záľubnú otázku, pretože keďže sme na podcastovej pôde práve teraz, tak asi sa bude týkať podcastov.
6: Je to tak, 905 612 612, kľudne nám napíšte, kto si chcete takto z rána hneď zahrať s kávičkou v ruke a zostaňte s nami.
0: Matúš a Michaela naživo z festivalu Magnesia Rockfest. Dnes do 12. iba na Expresse.

0: Brunch s Matúšom a Michailou. Naživo z festivalu Rockfest v Bratislave. Práve teraz na Expresse.
1: Všetkým, ktorí ste už hore, tu je Matúš Michaela, Radio Express a Rockfest Festival.
2: Pozdravujeme z tohto unikátneho miesta v Edison Parku v Bratislave, kde sme vysunutí a máme vysunuté štúdio.
1: Sme vysunutí, aj vyšunutí trošičku takto z rána, ale budeme sa hrať, ideme hrať záľudnú otázku.
2: Áno, Robo sa nám prihlásil. Robo, dúfame, že sa tešíš.
3: Jasné, že sa teším.
2: No, a my sa v rámci Rockfestu sme si povedali, že spravíme záľudnú otázku, teda Michaela si povedala a pripravila ju na dnešný deň.
1: Rockfest je podcastový festival na Slovensku a samozrejme aj záľudná otázka, ktorou si dnes polamete hlavy, sa týka podcastov. Tak počúvajte dobre, lebo neviem, či ste vedeli, ale audiorelácie, ktoré milujeme počúvať v rádiách, pri upratovaní, v posteli, kdekoľvek sa pohneme, všade nás už prenasledujú podcasty. Slovo podcast vzniklo spojením dvoch slov. Tým druhým je broadcast, teda vysielanie. To prvé je ale odvodené od legendárneho vreckového prehrávača, na ktorom ľudia podcasty kedysi začali počúvať. Záľudná otázka znie, ako sa volal tento slávny prehrávač s bielými slúchadlami?
2: Sakra, toto je našich 45 sekúnd, Robo.
3: Áno, skúsime. Bola tam nejaká páska ešte, myslíš, Matúš?
2: Ja si myslím, že už asi nie. Že páska tam už nebola, že to bol taký nejaký ten MP3 prehrávač, ktorý mal v názve pod. A nemal si ho ty? Nemal si ho ty?
3: Ja som ho asi mal.
2: Ak myslíme, že je to, tak mal by to byť podľa mňa taký malý iPod, alebo tak sa to volalo, a podľa mňa to bolo ešte také, že bez displeja to bolo celé.
3: No, a úplne iba taká malá krabička, šága.
2: Úplne malá.
1: Vašich 45 sekúnd ubehlo, chcem správnu odpoveď.
3: Tak verím Matúšovi. iPod?
1: To je správna odpoveď. Wow. Predstavte si, že slovo podcast vzniklo spojením dvoch slov, a to je broadcast a iPod.
2: Čo si?
1: Odvieslo to od toho, že prvé podcasty sa naozaj počúvali cez iPod.
2: Wow, tak to mi nome dekel teraz uletel, ale výborné. Vidíš, a takto sa dozvedáme strašne veľa zaujímavostí.
1: Robko, ty si to uhádol.
2: Walkman dávať.
3: Matúš mi v tom strašne pomohol.
1: Áno, ale ty vzískavaš ceny, nie Matúš.
2: Áno, od toho sme tu, takže gratulujeme ti Merge Radia Express Plus, prihodíme niečo určite aj z Rockfestu.
3: Ďakujem vám krásne a pekný deň a víkend želám.
1: Krásny,
2: za málo, všetko dobre.
1: Tebe, čau.
2: Drž sa, ahoj.
3: Ahojte, čau, čau.
0: Matúš a Michaela naživo z festivalu Magnézia Rockfest. Dnes do 12. iba na Expresse.

0: Prima má dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
1: Express počasie.
2: Dobré ráno vám praje Dominik Matula. Dnes nás čaká príjemný slnečný deň na viacerých miestach, iba lokálne bude prechodne oblačno, no a neočakávame žiadne zrážky a teploty budú ešte na 19. septembra dosť vysoké, skoro letné, do 28 stupňov na juhu, ale na Kysuciach, Horave, Liptove a na Hornom Spiši len okolo 21 stupňov.
0: Je Prima má dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
3: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz Carfiol, kus len za euro 29, kuracie rezne, kilo len za 4,89 a zemiaky, kilo len za 53 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
4: Dnes v denníku plus jeden deň. Zamilovaná hviezda sľubu Adriana Brnčalová vrátila sa k bývalému frajerovi. Veľké zmeny v nákupoch. Budeme si za každý nákup z Ázie priplácať 13 eur. Šok na hokejovej scéne. Slovan chce hrať českú extraligu. Denník plus jeden deň. Dnes aj s prílohou Radia Tipy na víkend.
5: O tento dopravný servis a výhodnú elektrinu a plyn pre vaše podnikanie sa postará Elgas. Energie, ktoré vás udržia v pohybe. www.elgas.sk.
1: Dopravný servis Rádia Express.
2: Po reklame poďme skontrolovať aj naše cesty. Pribudla nová nehoda v Bratislave na Einsteinovej za čerpačkou OMV v smere Gauparku. Rátajte so zdržaním. Ďalšiu dokumentujú v Tesárskych Mliňanoch smere do Zlatých Moraviec. Na D1 pri Lúke smere do Piešťan je v odbočovacom pruhu odstavený kamión a pozor, v Moldave nad Bodvou na Budulovskej pobehujú po ceste deti. Radary na konci DR7 pri Holiciach smere do Dunajskej Stredy, na výjazde do Dolného Kubína z Veličnej. Na výjazde z Lučenca do Lovinobane a merajú aj v Košiciach na južnej triede smere von z mesta, na Slaneckej smere von z mesta a na D1 pri Štrbe smere do Vašca. No a hliadky sú v Bratislave na konci Einsteinovej na prístavný most, vo Zvolene na Lučeneckej pri hoteli Tenis smere do Zvolenskej Slatiny a v Hunkovciach smere do Ladomirovej. Jazdite bezpečne.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
5: Za plynulú premávku neručíme, ale za výhodnú elektrinu a plyn áno. Spoľahnite sa na Elgas. www.elgas.sk. Sponzor dopravného servisu.

0: Brunch s Matúšom a Michailou. Naživo z festivalu Rockfest v Bratislave. Práve teraz na Expresse.
1: Krásne, dobré sobotné ráno vám prajeme. Toto je Brunch s Matúšom a Michailou. 8.46 aktuálne, hlásime sa vám naživo z Rockfestu.
2: Áno, je to podcastový festival a sme tu od rána bieleho, budeme tu minimálne do 12. Verím, že si to s nami užijete. Stretli sme tu inak veľa podcasterov už od rána. Aha. Sa to tu hemží vašimi obľúbenými podcastermi.
1: Aj mojimi inak.
2: Jedným z nich je aj Matej Zrebný, ktorý je takisto súčasťou programu a ten má celý život jeden taký problém. Viac ľudí ho volá, respektíve pozná pod menom Žrebný. Ako Zrebný. Stále mu komolia to meno?
3: Moje meno je Zrebný, nie Žrebný. Ja som mal na Instagrame asi 8 rokov hashtag, ktorý som používal, že som Zrebný, nie Žrebný. Snažil som sa edukovať tých ľudí, ale moc mi to nevyšlo, pretože pravidelne sa mi deje to, že buď mi ľudia povedia, buď mi zavolajú, alebo v nejakej grafike, keď som, tak vedia dosť často to komolí. Ale už to berem úplne ako súčasť toho priezviska a už z toho nerobím vedu. Ale aktuálne moja manželka teraz zistila, že sa to bude diať aj jej a už sa jej to nepáči. Už pani Žrebná nechce byť a chce byť pani Zrebná.
1: No, ďakujeme, Matej.
2: Musel sa oženiť, aby prišla žena, narobila poradky a teda zapamätali sme si, že je Zrebný. My sa pýtame aj vás, že ako komolia meno vám.
1: Hodili sme to aj na Facebook, Rádia Express, tak napríklad Dianka napísala.
2: Že ju prababka volala, keďže na meno Diana si nevedela nikdy spomenúť, tak vedela, že je taký čistič, akože diava.
1: Aha, ale?
2: Trafila ale iný. Dodnes si pamätá, ako jej hovorila, alebo prišla Okena.
1: Nevisíš vážne, že vlastnej vnúčke povedala: ahoj, Okena, vítaj. Tu máš, dám ti, koľko knedlí si dáš, Okena?
2: Ale nevedieť si zapamätať meno vnúčky same o sebe, akože celkom level.
1: A Diana popri tom nie je ani najťažšie meno, hej? Ešte sa nevolala Krnčok napríklad, lebo sa mohla volať aj Korčok v tomto prípade.
2: Inak teba niekoľko ľudí chcelo voliť.
1: Ja som dostal inak 4 lístky hlasovacie, potom mi volali z komisie, že pán Krnčok, máte tam nejaké lístky, no. Korčok a Mečiarová, hej, v tomto prípade.
2: Jedine tak, ja som od malička som mal.
1: A to by sme to ale nemohli sedieť spolu.
2: Počkaj, Mečiarová, Korčok, takú koalíciu ste ešte nevideli?
1: Čo si blázon. No dobre, aj nám komolia meno, samozrejme. Inak mám jeden ultimátny príklad, ako mne skomolili meno, ale ja neviem, či to môžem do rádia povedať, lebo je tam nadávka, je to, že Krnčok.
2: Aha,
1: ok. Vieš, čo myslím?
2: Áno, to sa aj na pondelok hovorí.
1: Presne tak. Je to, no, nemôžem to vlastne povedať úplne, ale pre tých, ktorí sú vnímaví a takto sobotu ráno už akože majú naštartované mozgové bunky, tak možno vedia. Dominik napísal rovnako jeden príbeh, že prišiel mi oficiálny list z banky. Namiesto môjho mena tam bola Dominika, hej, nie Dominik, ale Dominika. Mm-hmm. Vďaka nepozornej pani na pobočke som sa teda stal matkou 3 detí z Česka. Potom som musel vysvetľovať, že som nepodstúpil zmenu pohlavia a už mi zostalo len čakať, že kedy mi príde pozvánka na gynekologickú prehliadku a predvolenie na daňový úrad v Prahe číslo 4.
2: Hej, dobre.
1: Ale toto stále nie sú ešte tie highlighty, myslím si, že aj vieme pridať v rámci
2: tejto
1: témy.
2: Čakáme na vás, čakáme, kým sa zobudíte a napíšete nám, ako skomolili meno vám. 905 612 612.
0: Matúš a Michaela naživo z festivalu Magnesia Rockfest. Dnes do 12. iba na Expresse.

0: Zľavy sú tu! Ušetrite teraz až 50% a nakúpte elektrovýhodne. Využite zľavy naplno a v najaplikácii získate navyše zľavové kupóny na ďalší nákup. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
1: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
2: Keď z niečoho len tak odstrihnete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
1: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
3: Enrique Iglesias naživo. 26. september, Národný futbalový štadión Bratislava. Svetová popová hviezda mierí na Slovensko. Vstupenky v sieti Ticketportal a na amadeus.sk. Enrique Iglesias 26. septembra v Bratislave.
4: Výrobky vlastných značiek Coop jednoty nakúpite aj tento týždeň super výhodne. Slovenské polotučné mlieko teraz len za 38 centov.
5: Bačo, a to je ktorá vlastná značka Coop jednoty?
6: To je značka Tradičná kvalita.
4: A repkový olej za super výhodnú cenu euro 65.
5: A táto?
6: To je značka Premium.
4: Tieto ceny našich značiek platia v Coop jednote na celom Slovensku do 20. septembra alebo do vypredania zásob. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
7: Leto lámalo rekordy, pre sucho je nedostatok krmiva pre zvieratá. Víkendový Davis Cup proti Grécku aj so Stefanosom Tsitsipasom. Dnes na juhu teplo a väčšinou pekne so slnkom. Začínajú sa správy o 9. Dobré ráno vám želá Dominik Matulaj.
8: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
7: Máme za sebou tretie najteplejšie leto za takmer storočie. Takto zhodnotil uplynulé mesiace Slovenský hydrometeorologický ústav. Mimoriadne teplými mesiacmi na Slovensku boli podľa klimatológa Petra Kajabu jún a august.
9: Tie 40-ky, ktoré sa nám vyskytli v priebehu tohto leta, doteraz sme mali zaznamenané 3 dni so 40-kami, a to v roku 2007, 2013 a v roku 2022. A iba počas tohto leta sme dosiahli 5 takýchto dní.
7: Väčšinou Slovenska tiež potrápilo extrémne sucho. To, či sa zrážky vyskytnú počas jesene, záleží podľa klimatológa Pavla Faška od toho, aká bude aktivita tlakových níží v oblasti Stredozemného a Jadranského mora.
10: V tejto oblasti k nám môžu prísť vydatné zrážky,

0: Potom uvidíme, či sa otvorí priestor aj pre vlhkejšie vzduchové hmoty, ktoré prichádzajú z oblasti Atlantického oceánu do vnútrozemia Európy. Zatiaľ tie predpoklady neboli splnené.
1: Farmári navyše kvôli suchu upozornili na nedostatok krmiva pre hospodárske zvieratá. A situáciu môže zhoršiť aj klimatický jav El Niño, ktorý má byť extrémne silný. Ministerstvo školstva sa naďalej snaží riešiť nedostatok učiteľov cez kompenzačný príspevok. Šéf rezortu školstva za Hlas Tomáš Drucker povedal, že najmä v Bratislave a okolí vnímajú ich nedostatok, čo podľa neho súvisí najmä so zvýšenými nákladmi na bývanie.
2: Predstavte si, že ste manželia učitelia. Mladí začínajúci. Proste v Bratislave pomaly nemožné. To ale vidíme aj na číslach, že máme stále pomerne vysoký počet neobsadených pozícií.
1: V piatich bratislavských okresoch vlani dosahovala výška kompenzačného príspevku 130 eur. V Trnave a štyroch košických okresoch išlo mesačne o 70 eur. Donald Trump podpísal rozsiahle protiruské sankcie. Americký prezident bude môcť uvaliť clá vo výške až 100% na 5 najväčších odberateľov ruskej ropy alebo zemného plynu, vrátane Číny a Indie. Súčasťou balíka sú aj sankcie voči vysoko postaveným ruským predstaviteľom. Trump reagoval aj na varovanie poľských predstaviteľov pred ruskými hybridnými hrozbami na krajiny, ktoré podporujú Kyjev. V rozhovore s novinármi Trump pripomenul, že Rusko roky útočí na spojencov Ukrajiny. Davis Cupové stretnutie medzi Slovenskom a Gréckom otvoria v sobotu Molčan so Sakellaridisom. Úvodné stretnutie sa začína na poludne a v druhom singli sa predstavia Norbert Gomboš a Stefanos Tsitsipas. Nedeľnejší program otvorí o 10.00 štvorhra a nasledovať budú dva duely. Na víťaza čaká v budúcom roku kvalifikácia o postup na finálový turnaj Davis Cupu. V Košiciach pôjde o druhý vzájomný duel oboch krajín. Grécko sme pred 3 rokmi porazili 3-1, hoci v zostave domácich figuroval aj Tsitsipas.
3: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
1: Aktuálne máme na Slovensku väčšinou jasné, alebo iba trošku polooblačné počasie a takto to bude pokračovať aj v nasledujúcich hodinách, len lokálne prechodne oblačno a predpoludním ojedinele mlisto. Pršať dnes nebude a teploty 23 až 28, na severe okolo 21 stupňov.
3: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
4: Overené informácie z ciest od Express vodičov. Naživo každých 30 minút.
5: Niektoré príležitosti sa už neopakujú. Objavte posledné skladové vozidlá BMW X5 v predajniach BMW. BMW, sponzor dopravného servisu.
4: Dopravný servis Rádia Express.
1: O správach pekné ráno aj na slovenské cesty. Nové nehody sú na výjazde do Kráľoviana zo Stankovian, rátajte so zdržaním. Tiež sa zdržíte v Bratislave na Einsteinovej za čerpačkou OMV smere Gauparku a na výjazde do Hanisky z Kendíc. V Moldave nad Bodvou na Budulovskej pobehujú po ceste deti a na R4 je tunel Bikoš pre údržbu obojsmerne uzavretý do nedele do 16. hodiny. Mobilný radar v Batožove, Lehôtke a okolí jazdí čierny Passat, stacionárny R7 na priholici smera do Dunajskej Stredy, rovnako na D1 pri Voderadoch smera do Trnavy a pozor aj na R1 za Zlatými Moravcami smera do Čaradíc. Ďalšie merania na výjazde do Dolného Kubina z Veličnej a v Košiciach na Sladneckej smere von z mesta. Hliadky sú pred Kráľovanmi smere Spárnice, vo Zvolene na Lučeneckej pri hoteli Tenis smera do Zvolenskej Slatiny a v Kapušanoch smera do Prešova. Jazdite bezpečne.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
5: Niektoré príležitosti sa už neopakujú. Objavte posledné skladové vozidlá BMW X5 v predajniach BMW. BMW, sponzor dopravného servisu.
4: Branč s Matúšom a Michailou. Naživo z festivalu Rockfest v Bratislave. Práve teraz na Expresse.
6: OK, po 9. stále môžeme hovoriť dobré ráno.
7: A ja si myslím, že je to ešte stále potrebné.
6: Dobré ráno, Slovensko.
7: Krásne dobré ráno. Čaute. Pozdravujeme vás z nášho vysunutého pracoviska a sme veľmi radi, že v rámci Rockfestu môžeme pre vás vysielať a že budete trošku počuť aj atmosféry, hej? Počkajte.
6: Teraz sa niekto
7: neviem,
6: topí.
7: Neviem, či to počuť,
6: ale našťastie je to iba vo videu. V každom prípade zbadali sme tu Bekima.
7: Bekim, náš obľúbený podcaster, zároveň aj kolega z teda druhého rádia, ale áno, je to náš kolega.
6: Možno poznáte jeho podcast, Bekimovo horúce kreslo, tak trošičku ho tu zavoláme na špacír.
7: Ja si myslím, že mali by sme sa ho popýtať nejaké otázky. Keďže on sa pýta ľudí, tak dneska sa ho budeme pýtať my.
6: Presne tak.
7: Už ho malý moment, čak?
6: Špeciálne vysielanie Brunch s Matúšom a Michailou až do 12:00, tak buďte s nami.
4: Matúš a Michaela naživo z festivalu Magnesia Rockfest. Dnes do 12:00 iba na Expresse. We'll be right back.

0: Brunch s Matúšom a Michailou. Naživo z festivalu Rockfest v Bratislave. Práve teraz na Expresse.
1: 9.19, krásne, dobré ráno, sobotné prajeme s Michailou, toto je Brunch s Matúšom a Michailou. Veľmi zaujímavý projekt, ktorý práve teraz robíme, lebo nie sme zvyknutí vysielať ráno a sobotu už to božne.
2: Áno, a z podcastového festivalu Ránečko želáme Bekimovo horúce kreslo, určite dobre poznáte Bekim, náš kolega, zároveň veľmi zaujímavá osobnosť s množstvom cien za svoju podcastovú tvorbu a práve Bekim je dnes ráno na Expresse s nami.
1: Ahoj.
3: Vítajú nás, ahoj.
1: Ahojte. Sme radi, že si prišiel. No tak vlastne Rockfest je čo? Tvoja asi aj domáca scéna, už predpokladám, že už tam niekoľkokrát bol, a keďže si podcaster,
2: je to
1: moderátor.
2: Druhý ročník.
3: Je to druhý ročník, ale...
2: Teraz... Niekoľkokrát tam bol.
3: Nepadím toľko.
1: Takže druhý rok.
3: Bol som tam presne dvakrát.
1: Hej. OK, takže ešte nemáš ťa.
3: Podcasty proste idú.
2: Koľko epizód už máš za sebou s Bekimovým horúcim kreslom?
3: Tuším, to je nejako okolo 200. Hej, už tam pomaly není koho dávať.
1: No, toto som sa chcel spýtať, že kde zháňaš tých ľudí, lebo akože jasné, že najprv si pozveš takých tých, ktorí teba zaujímajú.
3: To sa vždycky sa niekto nájde, vieš, zaujímavý. Mm-hmm. Ale vieš, ktorí sú najlepší, ktorí sa ti ozvú sami, že chcú ísť a prídu a povedia: "Ďakujem za pozvanie."
1: Menuj.
3: Ale v podstate mám dane, že koho ja určite nechcem, to vedia, takže to nerobím. Ani ma do toho nikdy nenútili, takže vyslovene nemám také. Ty už sú všade takí tí ľudia, vieš, a nechcem s nimi robiť podcasty. Jasné, že by to malo čísla, ale...
2: Kde je tá hranica u Bekima clickbait versus morálka?
3: Vieš čo, tak ja by som akože nešiel asi do politiky, určite teda, že to by som nerobil. Pokiaľ ľudia sledujú moje horúce kreslo, tak pokiaľ sa nemýlim, bola tam asi iba jedna jediná influencerka. A inak to neberem vôbec.
2: Bekim, čo teba baví, okrem tvojho podcastu? Čo rád robíš?
3: Tak tým, že akože podnikám v podstate, tak mám fitka, Bezinku s mojim kamarátom, tak času trávim tam. Uh-huh. To mám najradšej asi zo svojho toho všetkého, čo robím. Že som tam s tými ľuďmi, alebo chodia tam väčšinou ľudia po úrazu miechy. Uh-huh. Takže som tam s nimi, sú mi takí, že blízky, viem im poradiť, viem im pomôcť, čo treba. Uh-huh. Takže toto mi je asi také najbližšie, ale potom ja všetko, čo robím, ma baví. Vieš, aj to rádio ma baví, aj vystupovanie verejné pred ľuďmi ma baví. Uh-huh. Mám rád taký freestyle.
1: Ty si nerozmýšľal niekedy, že ako verejne známa osobnosť, že raz predsa len vstúpiš do tej politiky?
3: Ja už som mal inak také ponuky, ale ja by som to živote asi
1: akože nerad sedíš na jednej stoličke.
3: Presne. Nemôžeš nikdy povedať, že v živote, ale asi tu si tvrdím povedať, že asi hej. Ne, toto ma vôbec nebere. Okay. Vieš, na mňa keby vyťahli fotky z mladosti. To by boli, vieš, aké titulky.
1: Vieš, a čo by bolo, by to niečo?
3: A ja vedľa neho. To proste, mám hrozné, mám hroznú, hrozne dobrú minulosť, ale podľa mňa...
1: Aj pestru.
3: Aj pestru a ľudia úplne by to asi nepobrali. Ja sa bojím tej politiky, aby som tam asi nešiel. Ale keď ma niekto osloví a poprosí, aby sme konečne Slovensko urobili bezbariérové, volajte.
1: Že zrušíme schody.
3: Zrušme schody, alebo jasné. Keď by sme urobili, že deň Bekima.
1: Tatry úplne vymažeme.
3: Inak vidíš, toto bol, ale vieš, koľko Čechom zachránime život?
1: Je nejaký host, ktorého si ešte nemal a chcel by si ho mať?
3: Marika Gombitová.
1: A fakt si ju nemal ešte?
3: Nemal som ju. Nemal
2: ona ide budúci rok na turné vraj.
3: Viem o tom a dokonca som jej teraz nahrával. Mi písal je manažer alebo niekto, k 70-ke som jej nahrával.
1: Pozdrav.
3: Pozdrav. Hej. Ju by som chcel mať v horúcom kresle, ale myslím si, že to by bol asi druhý alebo tretí host, pred ktorým by som mal strašný rešpekt a naozaj by som sa že bál. Je to podľa mňa akože taká persona.
1: Bál by si sa, že či tvoj humor už nebude za čiarou?
3: Ja si by som to nehovoril, že aké vaše obľúbené sú hviezde, Marika? Veľký voz. To by som ja asi nehovoril, ale rád by som ju tam mal. Rád by som ju tam mal.
1: Jasné.
2: Okay. Dnes inak vystúpíš aj v rámci Rockfestu, presne o 10.30. Prečo by sa ľudia mali prispozrieť?
3: No preto, lebo bude mať veľmi dobrého hostia. Bude mať Radka Malenovského, je to môj kamarát, je to človek, ktorý teraz vyhral majstra sveta v športovej strelbe, je to paralympionik, urobil svetový rekord, je to človek, ktorého by sme si mali určite vypočuť. Čo tam po mne? Dojdete na ňo. Je to človek, ktorý si zaslúži pozornosť.
1: Ďakujeme, že si prišiel do vysielania tohto špeciálneho branču.
3: Čaute si, jastok.
0: Matúš a Michaela naživo z festivalu Magnesia Rockfest. Dnes do 12. iba na Expresse.

0: mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
1: Express počasie.
2: Čaká nás príjemný deň, pozdravuje Dominik Matulaj. Počasie bude naďalej ustálené a dnes väčšinou slnečno, povedal to meteorológ SHMu Marcel Macko.
3: Až v nedeľu bude oblačnosti postupne pribúdať, ale zrážky sa nevyskytnú ani v nedeľu. Po teplotnej stránke v sobotu maxima až do 26 alebo 27 stupňov, v nedeľu ešte o nejaký stupienok teplejšie, takže až do 28 stupňov Celzia. No a vyzerá to na taký výraznejší zlom po teplotnej stránke v priebehu pondelka, kedy cez naše územie postupí výrazne studený front. Prinesie väčšiu oblačnosť, ale zrážok bude málo, vyskytnú sa najmä v severnej časti, prípadne na východe Slovenska.
0: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
4: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Už teraz v ponuke čerstvé figy s najnižšou cenou tento rok v Lídli iba 25 centov za kus. Kuracie štvrte kilogram len euro 99. A pikok bravčové párky iba 2,99 za 750 gramov. Lídl sa oplatí.
5: Alza dni sú tu a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
6: Metro vám prináša víkendovú ponuku tento týždeň z kategórie čerstvé meso. Chladená Metro šef bravčová krkovička bez kosti, balenie približne 2,5 kg, cena za kilo 4,50 € z DPH. A výhodne kúpite aj mrazenú hovädziu falošnú sviečkovicu 1,5 kilogramové balenie, cena za kilo 9,87 €. Platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere do 20. septembra alebo do vypredania zásob. Metro, stabilne nízke ceny.
7: Zažív vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
8: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
9: Dopravný servis Rádia Express.
2: Peknú sobotu všetkým vodičom pozdravuje Dominik. Nehody máme v Bratislave na konci Einsteinovej smere na prístavný most. Na výjazde do Kráľovian zo Stankovian tu sa aj zdržíte a na výjazde do Hanisky z Kendíc. Cestári vás drží asi 15 minút na D1 pri odpočívadle Čataj smere do Trnavy. Mobilný radar jazdí čierny Passat v okolí v Bartošovej Lehôtke. Radar na D1 pri Voderadoch smere do Trnavy, na R1 za Zlatými Moravcami smere do Čaradíc a nový pribudol na D1 za tunelom Lučí na smere do Vašca. Hliadky v Ružomberku na Považskej smere na Žilinskú a v Ďurďošíku smere do Bidoviec. Jazdite bezpečne.
9: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
8: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: Brunch s Matúšom a Michailou. Naživo z festivalu Rockfest v Bratislave. Práve teraz na Expresse.
1: Krásne, ešte stále dobré ránko z Rockfestu.
2: Nepreháňaj, Michaela, je 9.49 a ty hovoríš o ráne?
1: A tak ja o tomto čase normálne v sobotu stávam,
2: rozumiem,
1: hej?
2: Rozumiem.
1: Ale dobre, dneska pracujeme. Inak môžete nás volať aj Mečiarova Korčok.
2: Áno, pretože sa rozprávame o skomolených menách, priezviskách, ale aj krstných menách, koľko razy vám ich ľudia skomolili a ako ste sa cítili pri tom.
1: Ale vy netvoríte koalíciu ako my dvaja, takže naozaj nevydaná koalícia.
2: Áno. Aťka dostala inak do vienka priezvisko, Aťka je naša posluchačka, nahrala nám hlasovku, ona sa volá Škerková.
1: Škerková.
2: A takto s ním v živote bojuje.
3: V jednej firme som dostala meno Šreková, Škreková, Štierková, Šperková. Ale moje práve priezvisko mi nikto nikdy nepovedal.
1: Ale byť pani Štierková?
2: A pani Štierková je tu niekde? Poprosím, pani Štierková, môžete ísť.
1: Tu máme také štiery, treba ich počistiť. Nika zažila to, čo sa len tak nedeje.
4: Boli sme na víkende s rodinou a pri odchode nám odovzdali faktúru, na ktorej mal každý z nás iné priezvisko. Jurovič Tomáš, Jurčovičová Veronika, Jurkovič Šimon a Jurgovičová Magdalena. To proste nevymyslíš.
2: OK, Nika, pozdravujeme. Ty by si tak akože zaujímavá, rozvetvená rodina, by som povedal.
1: Presne tak.
2: Vy keď sa ide niekto vydávať alebo ženiť vo vašej rodine, tak nikdy neviete, že aké meno si zoberie alebo aké dostane v tomto prípade.
1: Môžeš si vybrať.
2: Môžeš si vybrať.
1: Môžeš si vybrať.
2: Diapazon, priezvisk, nech sa páči, uniky nájdete.
1: All inclusive, z každého kúsok si môžeš dať pokojne. Andrea nám napísala, že jej dedo volal jej sesternicu Kabelka. Hádaj prečo?
2: Prečo?
1: Volala sa Svetlanka.
2: Ja tomu nerozumiem.
1: Kabelka Svetlanka.
2: Okay.
1: No to páni po 60-ke už naozaj vidia vo Svetlanke aj kabelku.
2: Zdenka Chudá nám inak píše, si predstav. A Chudá je podľa mňa akože úplne v pohode priezvisko na Slovensku. Že
1: chudá,
2: ničím akože výnimočné. Že, a nemáš si ho ako pomýliť. Ale si predstav, že Zdenka píše, že s mojim priezviskom som si zažila už veľmi veľa úsmevných situácií. Bola som už hluchá, suchá, dutá a naposledy aj tupá.
1: Akože hocičo, ale suchá.
2: Zdenka tupá, zdravíčko. Zdenka inak, pardon, ďakujeme že za tento tvoj príspevok k nám. Ale je to veľmi úsmevné.
1: Si predstav, že by mal ešte nejaký biznis, že tupa.sk.
2: Ale hlucha.sk, duta.sk, čokoľvek.
1: Budeme radi samozrejme, ak sa pochvalíte aj vašimi skomoleninami mien. Uh-huh. 905 612 612, pokoj nám, dajte vedieť, ako skomolili meno vám zve s vami napríklad.
2: My sme Matúša Michaela, pozdravujeme.
1: Aj na WhatsAppe.
0: Matúš a Michaela naživo z festivalu Magnesia Rockfest. Dnes do 12. iba na Expresse.

0: Je tu jeseň a vy by ste najradšej prespali celý deň?
1: Ťažko sa vám opäť vstáva a ani káva nepomáha.
0: Tak na to zabudnite!
2: My vás z tej únavy preberieme parádnymi výhrami.
0: Práve hráme o fantastických 23 000 eur.
2: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve hráme o fantastických 23 000 eur!